0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40, aquí estamos, un día máis, unha semana máis, empezando a vivir a costa da morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER, empeza un novo curso, unha nova tempada na cadena SER, con cambios na programación a nivel nacional, non aquí, aquí empezamos tamén a tempada, pero afortunadamente, sen cambios nas voces, digo afortunadamente para min, claro, evidentemente, esperemos que seguir contando coa vosa complicidade, os que estades aí, os que nos escoitades, os que nos acompañades cada día, rematamos a tempada anterior, a tempada pasada aí a final de primavera, inicio de verán sendo a emisora máis escuitada de toda a zona, triplicando casi a seguinte na lista, así que aí está o reto, ¿no? Seguir acertando, seguir mirando, seguir escoitando e dando voz a vos, a todas e todos vos, que sodes pues os verdadeiros e verdadeiras protagonistas, evidentemente, porque xa sabedes, o que facemos aquí en Radio Nordés o son da vida da Costa da Morte. Así que nada, graciñas por estar aí e esperemos que sigades, contamos con todas e todos vos. Frank Hermida, moi boas.
2: Que tal, moi boas.
1: Decía, ¿no? Afortunadamente, sen cambios, afortunadamente para nós, claro.
2: Por aquí seguimos, sí, por aquí seguimos.
1: Non sei si todos os que nos escutan opinan igual, pero bueno, o que hai.
2: Seguro que non todos opinan igual, é unha mágoa. Para os que sabemos que hai moitos que nos queren e nos aprecian, pues aquí seguimos, encantados, e para os que non nos queren tanto, pois, ai, era que seguir agardando aí un poquinho máis. Pero bueno, nada, como dís, moi felices, non? E eses datos que comentabas agora do último EXM, o que nos levan é pois a ser conscientes da responsabilidade que temos, non? Informamos a moita xente, temos a moitos ointes na Costa da Morte que, bueno, pois pasan o día na nosa compaña e nos, pois, temos unha responsabilidade moi grande, non? Temos moitos ointes, o gran compromiso e o obxectivo que temos esta campaña, pois é seguir aumentando, inda que, bueno, estamos xa nun nivel que a veces é complicado poder ir a máis, pero queremos ser ambiciosos nese aspecto e sumar máis xente a esta familia da radio, por suposto, o decimos sempre cando empezamos tempada de radio, gustaríanos que tiveran a confianza de entrar pola porta sin ningún problema, non? Físicamente, saben donde estamos, eso. Poden entrar aquí, vir. Tamén temos a maneira a distancia, que sabemos que, claro, se un ten que confiar no servizo de autobuses que hai na Bisbarra, pois mellor trasladarse dende Camariñas ata os nosos estudios, por citar un caso así o show, pois non é sinxelo. Entón, pois teñen correo electrónico, teñen o noso número de WhatsApp, porque nos gusta que os nosos ointes tamén sexan os nosos ollos, e nos gusta que nos poidamos trasladar a antena o que a eles lles preocupa. Entón, eles están vendo unhas realidades, están vendo unhas cousas, sucesos que ás veces pois non podemos ter ollos en 17 concellos da Bisbarra, non? Pois queremos que eles sexan parte de nós e que cando eles nos digan, "Oye, pois este tema nos preocupa, nos lle podemos dar cabida aquí na antena, non?" E así como podemos conseguir pois que na antena da cadena SER pois haxa os temas que preocupan a xente que vive nesta comarca.
1: Que é o que buscamos, evidentemente, falar, ¿sí?, do que pasa aquí, do que pasa a xente, e si podemos pois axudar a que se solucionen, pois moito mellor, non? Non solucionalos, non, pero bueno, axudalos, por lo menos, non?
2: Sí, e moitas veces facer reflexións tamén, non? Porque me parece que a radio ten que ser un punto de encontro. Aquí non hai exclusións, es decir, aquí só hai xente que se poida autoexcluir. Nos aquí temos, xa digo, isto está aberto para que tamén poidan ser un espazo onde se xente xente de diversas sensibilidades e poidamos falar de moitos temas que son importantes, non? A mí, por exemplo, a estas alturas do ano, se me ocurre que coido que a primeira reflexión que temos que facer, porque estamos a pique de comezar o mes de setembro, pois é sobre a campaña turística.
1: Sí, sí.
2: A mí me parece que é moi bo que cada ano pois sentemos, falemos, vexamos por onde estamos, cara a onde imos, non? E hai moitas reflexións que eu coido que son necesarias, non? Que seguramente nas vindeiras semanas imos trasladar a antena. Estamos nunha Bisbarra que recibiu a moitísima xente. Afortunadamente, pois a Costa da Morte continúa sendo un destino que gusta a moita xente, pero coido que, bueno, temos que abrir unha reflexión sobre moitos temas, non? Hai quen di que xa non somos aquel destino que gustaba fundamentalmente porque era un destino moi económico. Hai xente que di, bueno, a Costa da Morte xa non está nos estándares económicos que estaba. é certo que se a vivenda vacacional se vai encarecendo, pois eso tamén o van a notar moitos hosteleiros. Eu estos días falaba con moita xente que ten restaurantes e nos dicían, xente moitísima, pero sí que notamos que posiblemente o tique baixou, non? Que claro, se gastas moito no que o piso vacacional, pois o mellor tes que quitalo do outro lado, non? E por exemplo, estos días viña unha nova no diario El País onde falaba de que se estaban batindo récords a hora de pedir créditos o consumo básicamente para sair de vacacións.
3: Vale.
2: Es decir, que moita xente está recurrindo a ese endebedamento, esperemos que controlado, pero para poder sair de vacacións, porque bueno, os prezos se están encarecendo en todos os sentidos, non? E iso evidentemente pois é algo que nos ten que facer reflexionar, é algo que por exemplo a xente que vive aquí durante todo o ano determinadas uvas pois lle afecta máis porque nós non temos o nivel de soldos que existen en moitas outras zonas de España, non? Son reflexións que hai que facer. Eu coido que tamén temos que reflexionar con que hai que intentar desenrolar o sector turístico, pero que tamén a xente que vive aquí durante todo o ano este a gusto.
3: Claro.
2: A mí me parece que é unha reflexión necesaria, non? Hai cousas que a veces están sucedendo. Pois mira, outro día, sen ir máis longe, en Corcubión houve un incendio onde non puideron chegar os bombeiros, non puideron chegar a tempo os bombeiros, porque non tiñan capacidade de poder pasar polas rúas cos vehículos de para apagar o lume, non? Uh-huh. Non pode ser que ese crecemento, yo además, afortunadamente yo teño escoitado a alguén con unha voz tan autorizada como é Regueira, o vicepresidente da Deputación, e Xosé Regueira, e o ademais deputado de Turismo, que decía que evidentemente o crecemento do turismo ten que levar aparellado tamén que a xente poida seguir vivindo, residindo donde está, de maneira cómoda, sin recibir demasiados variacións na súa vida. Por que? Bueno, porque depois é onde a xente se encabrona, non? E se pon en determinadas situacións. E non sei, eu coido que hai moitas reflexións que temos que facer. Por exemplo, tamén, eu teño falado con algún presidente de asociación de turismo. O mellor, as asociacións de turismo son unha boa canle para dicirlle a Xunta de Galicia que hai que reforzar determinados servizos cando hai tanta xente que ven a Bisbarra, non? É dicir, a policía local que hai en cada un dos concellos da Costa da Morte non pode ser a mesma se tes 1,000 ou 2,000 ou 3,000 ou x 1,000 persoas máis cada verán. Os servicios de recollida de lixo hai que reforzalos.
3: Claro.
2: Se os servizos sanitarios xa para os que residimos aquí, moitas veces falamos de servizos que están saturados, listas de agarda, etcétera, pois o mellor tamén hai que reforzar os centros de saúde, porque a mí me consta que, por exemplo, no Hospital Virxe da Xunqueira este verán chegaron a estar en moita as ocasións nos servizos de urxencia e demais bastante xustos de persoal porque teñen evidentemente ben máis xente e máis xente que tamén ten que usar os servizos sanitarios,
3: os propios centros médicos directamente,
2: os propios centros de saúde. Entón, pareceme que hai moitas reflexións para que tentemos que todo se vaya desenrolando na mesma medida e que non se desenrole, pois, por exemplo, só a chegada de visitantes e que todo o demais quede como está, porque entonces estamos falando de precarización dos servizos e estamos falando de precarización da vida da xente que reside por aquí, que moita vive do turismo, moita tampouco vive do turismo. Entón,
1: hai que poñer un equilibrio. Pois, para rematar a toda reflexión, que me parece que son temas que hai moito que falar, vou a contrapoñelo con outra cousa. Por un lado, pois temos ese boom turístico, pero por outro lado, hai estas últimas semanas, este mes de agosto, pechou a lonxa de Laxe. Xa non hai lonxa, xa non se vende peixe na lonxa de Laxe. Queda Malpica e queda Fisterra en toda a Costa da Morte. Os mariñeiros de Laxe e de outras localidades pues están indo a Malpica, están indo a Coruña, están indo a Fisterra, están indo a Ribeira. A Costa da Morte está moi ben para que nos visiten, pero o sector pesqueiro é tamén moi importante. A parte que perdemos parte da nosa esencia co peche das lonxas. Non sei se é momento de volver a falar dunha lonxa comarcal. Quizáis sería unha solución, ou igual xa é tarde, non o sei. Pero bueno, deixo aí eses dous mundos. Por un lado, aumenta o turismo, pero o sector pesqueiro, que é o que nos dá parte da nosa esencia, pois parece que vai a menos. Así que falaremos, son temas que falaremos nos vindeiros días e semanas.
2: E que ademais nos dá, perdón, o tema pesqueiro, nos dá neses portos de mar unha vida durante todo o ano. Porque tamén claro. É certo que hai outros sectores que nos dan un boom durante uns meses, pero que despois hai moitas poboacións que, cando o peso do turismo é tan importante, en outros momentos do ano, aquel un deserto. Non? Hai rúas enteiras que son, por exemplo, rúas de vivendas turísticas, que en verán é un bulir e tal, pero despois durante o resto do ano parecen estes decorados dos espagueti western, non? Que, sí, sí. Que falta a bola de palla pasando por ali a rolos, non? Bueno, pois eu creo que son reflexións que está moi ben que fagamos para que todo o mundo este a gusto nun lugar tan maravilloso como a Costa da Morte.
1: Pois para eso estamos nós, para contalo. Teremos análise coas nosas tertulias e demais, serán temas que falaremos nos vindeiros días, semanas, meses, porque isto non é para xa. Graciñas Fran, unha aperta.
2: Aperta.
3: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Veña, pois botamos unha ollada a información meteorolóxica e segundo indica Meteo Galicia na súa web, bueno, o que estamos vendo hoxe, pois día con alternancia de nubes e claros, haberá aínda máis sol de cara a segunda metade do día, de cara a tarde, e a temperatura hoxe que rondará un máximo de 23 graus, iso é a previsión, e tanto mañán como mércores, pois unha situación similar, 23, xa o mércores subindo incluso a outras 25, 26 graus, con alternancia de nubes e claros, así que o mes de setembro parece que empieza como tempo.
3: O tempo patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
4: En OE Máis cumplimos 20 anos cuidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para unha boa audición.
1: E algúns deses asuntos que ampliaremos as 2:15, como cada día, en noso tempo de información en Ona 14 Nordés. Buscaremos, ademais, dentro dun anequiño, valoracións das diferentes actividades que tiveron, bueno, pois destacadas, que se celebraron esta pasada fin de semana, como ver ocasión, que parece que con moi bo resultado en cando a afluencia de público e tamén de vendas. Ademais, a AMPA, a Gransa, reclama unha solución ante a falta de prazas no comedor do Colexio Bergantiños. Dende a Asociación de Nais e Pais deste centro escolar, apoian as familias que denunciaron falta de prazas no comedor. Un centro con 575 alumnos e alumnas conta con só 150 prazas para xantar, polo que 40 escolares quedaron en lista de agarda para o curso que está piques de empezar. A asociación critica ademais o cambio na normativa de acceso que relega ao final da lista os estudantes escolarizados fora da súa área de influencia, cando pois se escollen precisamente este centro escolar polo servizo de comedor. E en Vimianzo, o Bloque Nacionalista Galego vende reunirse coas familias e veciños de Baíñas para analizar tamén a reducción de persoal de profesorado no seu centro escolar. Piden o resto de grupos políticos que se unan ás reivindicacións para que non haxa estes recortes. Avanza o ritmo as obras de renovación da cuberda do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, unha actuación financiada pola Xunta con máis de 414.000 euros. E o Partido Socialista neste concello en Ponteceso reclama a creación urxente do servizo de madrugadores para o Colexio de Corme. Bueno, pues con estes e outros temas e outros asuntos, as 2:15, como sempre, Ona 14 Nordés.
3: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E buscamos esa valoración dos eventos desta pasada fin de semana. Parece que con moi boas sensacións, unha nova edición que se celebrou de venres a domingo, de ver ocasión, a feira do vehículo de ocasión en Carballo. Imonos a talí, falamos con Marcos Díaz Mol. Que tal, Marcos? Moi boas.
5: Hola, bons días.
1: Bueno, que valoración facedes dentro da organización de esta edición de ver ocasión?
5: Pois a verdade é que moi ben, a verdade cumpríronse todas as expectativas, incluso tamén as do tempo, porque arrancou con moitas dúbidas de se iba a chover, facía uns días con uns nubarróns enormes, pero ao final quedaron días sin chuvia e bueno, agradecimos un montón porque ao final acudiu moita xente e ao final vendéronse coches, non? Que facía falta.
1: Tedes xa feita a conta de cantos coches se venderon?
5: Sí, este ano fixemos un sorteo de combustible, dun ano de combustible gratis a todos os, digamos, os compradores. Digamos que a conta era como máis exacta, non? De todo o que cubría a papeleta, pois sabíamos que comprara un coche na feira. Salían, creo que, 92 unidades. Entonces, bueno, está a verdad, francamente, ben para solo ser 3 días. A verdade, a xente, eu creo que quedou satisfeita a cafeira.
6: Bueno, ves, está ben, 92, máis, bueno, as ventas que se poidan pechar no, nos próximos días dos contactos feitos ao longo da fin de semana.
5: Sí, sí, hai moita xente que, bueno, que estas son xente que bueno, viña decidida, pero outra xente, pois, pues, reflexiona máis na casa, ve un pouco a economía familiar, quere tamén probar algún coche, entonces, bueno, é verdade que sempre nos salen despois máis ventas de ese traballo, non? De estos días. Agora queda tamén ver moito as aprobacións das financiacións e todas estas cousas que, bueno, dan o seu traballo, non só é cerrar a venta e de que o coche lle guste a persoa, senón, bueno, pois todo o traballo administrativo que conleva.
6: Pues son dos grandes valores, evidentemente, de este tipo de feiras, precisamente eso, o sea, non son as vendas directas, senón eses contactos, vendas que se pechen nos próximos días e contactos con outros clientes para a próxima semana, xente que vai, que bota un vistazo e ainda pode volver polos concesionarios nas próximas semanas, bueno, pues ver ocasión, 16 concesionarios que estiveron expoñéndose alrededor de 500 coches esta fin de semana en Carballo, Marcos, e tamén esa, bueno, sinerxia coa hostelería e co resto do comercio da localidade.
5: Sí, a verdade que estuvo a primeira vez que facíamos isto, queríamos darlle de a asociación de Axover, queríamos darlle pois esa unión, non, de que a xente tamén se enterase de que había unha feira e participase nun sorteo. Entón, estos locales de hostelería asociados a Axover repartían uns boletos de para un sorteo que se fixo o último día da feira. É a verdade que notamos moitísima afluencia, sobre todo domingo de feira foi unha locura de xente, a verdade.
6: Bueno.
5: O sábado quizá era xente máis compradora que viña xa cas ideas moi claras, pero sí. Domingo unha afluencia brutal. E bueno, eso tamén se agradece porque ven os coches novos, eso xenera logo moito tráfico nas exposicións a partir de aquí, ¿no?
6: Claro.
5: Entonces tamén ven novedades, modelos novos que existen. Bueno, o que sí que notamos é que hai moitísima xente con coches moi antiguos, a verdade, o sea, casi todo o mundo que preguntaba, bueno, teño un coche de 20 anos, ainda me vai moi ben, e non sei que, entonces sí que, bueno, eu animo a que haxa esa renovación do parque, non? Que ao final o coche pode ir ben, pero tamén teñen menos elementos de seguridade, maiores consumos, entonces, bueno, hai que ir renovando ese parque tan bello, non, que temos agora mesmo en Galicia.
6: Bueno, pues eses coches xa eso, con 20 aniños, que dá conta da calidade dos vehículos que se fan, pero bueno, tamén é importante ir renovándos por moitas circunstancias. Oye, cal é o tipo de coche quizáis que, bueno, máis demandado, que máis se pudo vender? Xa o coche eléctrico tamén xa ten unha porcentaxe importante no coche de ocasión tamén a hora de vender. Como foi un poquinho nese aspecto?
5: Sí, eu por experiencia, con respecto a outros anos, sí que noto xa como certa seguridade en certo tipo de xente que xa se quere pasar o eléctrico. Que o mellor ten as últimas dúbidas, pero non é como antes, que a xente era totalmente reacia, non, a esa tecnoloxía. Ahora mismo sí que xa hai moita xente moito máis informada do que consume un coche eléctrico, do que costa andar un coche eléctrico cada 100 kilómetros, e que non tei moita diferencia con respecto a outras edicións. Pero, bueno, o superventa sigue sendo o SUV, sigue sendo o modelo máis vendido. Quizá ahora mismo, bueno, todas as marcas temos híbridos, microhíbridos ou híbridos enchufables, a hibridación xa non é que sea unha tendencia dunha marca, senón de todas, non? Entonces, se digamos tivéramos que facer o top ventas é un SUV, sea la marca que sea, é híbrido.
6: Pois ese coche así un poquinho máis demandado tamén nesta ocasión nesta edición de ver ocasión. Marcos, pues nada, moitísimas grazas, e agora, bueno, pues a seguir co traballo e dentro dos días empezar xa a pensar nunha nova edición, non?
5: Okay, sí, hai que ir pensando, incluso, bueno, incluso nos planteábamos facer dúas o ano, o sea que aí o deixo, a ver se hai unión para facelo.
6: Bueno, pues é unha posibilidade na que se traballa e bueno, xa nos irás contando. Graciñas, unha aperta.
5: Okay, moi ben, veña, unha aperta, hasta luguiño.
7: Es la una, las 12 en Canarias.
8: Pedro Sánchez en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis en Ceuta y anuncia en la SER una visita de Felipe VI que no tiene fecha.
7: Hora 14. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último. Lo avanza a esta hora la SER. Desde la entrada masiva en Ceuta se han producido 21 agresiones sexuales a mujeres y niñas en la ciudad autónoma. Todas ellas son migrantes. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Casal. Las autoridades están muy preocupadas por el incremento de agresiones sexuales en Ceuta sufridas por mujeres y menores migrantes, las más vulnerables. En este mes de agosto y hasta el fin de semana se han denunciado al menos 21, de las que 5 han sido violaciones, agresión con penetración. Datos que fuentes de la Fiscalía adelantan a la cadena SER. Las víctimas son todas mujeres inmigrantes, excepto un caso de un varón del colectivo LGTBI. 7 de ellas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años. Se han denunciado también ataques sexuales en grupo cometidos por más de una persona y sobre los autores. Hay 5 hombres que están siendo investigados, 3 inmigrantes marroquíes, un español y un belga. El resto está sin identificar.
8: Es la noticia que adelantamos a esta hora aquí en Hora 14, en una mañana en la que todo, absolutamente todo, pasa por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno ha descartado la participación de Marruecos en el origen de la crisis de Ceuta. La cooperación con este país, ha dicho, ha sido inmediata e instantánea.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
8: Y también con cierto tono de reproche ha asegurado Sánchez que Felipe VI va a visitar Ceuta y Melilla por primera vez desde que es rey, aunque no ha dicho cuándo. Tienen los principales titulares y la entrevista completa en cadenaser.com y en la app de la SER.
7: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
8: Javier Llevana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno responde a Italia y España también prorroga otros 15 días los controles a ciudadanos procedentes de Italia en nuestras fronteras.
8: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Nos ha previsto que Interior tomase ya esta decisión, pero el anuncio de Italia lo ha precipitado. Una vez conocido que el gobierno de Meloni prorroga los controles, España hará lo mismo. El gobierno español ha decidido prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de Italia que lleguen por mar o en avión. Hasta la fecha, recordemos, se han controlado ya a 12.337 pasajeros de 1.066 vuelos. Esos controles por parte de España se van a mantener hasta el próximo 7 de septiembre, pero como decimos, se van a ampliar finalmente hasta el 21 de septiembre.
8: 1:02, otro de los focos informativos a esta hora está puesto en el Congreso de los Diputados.
11: Ahí está compareciendo la ministra de Infancia, Sira Rego, que ha dado el dato de que 700 niñas han sido ya identificadas en Ceuta y que se están encontrando a muchos menores de 13 años. Son casi 1.500 las niñas y niños que están siendo acogidos en los centros de protección, ha dicho Rego, a la que están criticando tanto el Partido Popular como Vox.
8: Y ambos están insistiendo a esta hora en que todos los migrantes, incluidos los menores, tienen que ser devueltos.
11: Además, es importante que el precio del petróleo está repuntando más de un 2% después de que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado ataques por primera vez desde julio.
8: Es una tensión que se está contagiando ya a esta hora al resto de mercados energéticos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. Sí, el repunte de la tensión en Oriente Próximo añade presión a la cotización de los precios de la energía. El del barril de Brent, la referencia internacional del precio del crudo, sube cerca de un 3% ya esta mañana y se mueve en el entorno de los $91, mientras el precio del gas natural se encarece casi un 5% por encima de los 70 euros el megavatio hora. Lo hace después de una escalada en los últimos días que lo coloca en máximos de los últimos 3 años. Esa incertidumbre internacional, sumada también a la expectativa de subidas de tipos, añaden dudas a las bolsas. El IBEX 35 se anota a esta hora un discreto 0,1%.
8: 1:04, además, en Cataluña, la consellera de Educación acaba de comunicar el cese de su número 2.
11: Asegura que se debe a un cambio en el departamento, pero esto sucede justo después de la polémica en torno al informe PISA. Cataluña va a quedar fuera de este dossier que se realiza en septiembre y que mide el nivel educativo entre las comunidades.
8: Estamos en Barcelona. Soledad Domínguez, ¿qué tal? Buena tarde.
14: Hola, buena tarde. Se excluyó al 23% de los alumnos cuando el máximo permitido es del 5%. Ese es el motivo por el que los datos de Cataluña no son válidos. Desde el Ministerio se avisó hasta 7 veces a los técnicos de Cataluña cuando aún había tiempo de corregir el error, pero las alertas no llegaron ni a los centros donde se hacían las pruebas ni tampoco al despacho de la consellera. Por ese error se ha abierto expediente a 3 personas, 2 de ellas funcionarias, también un alto cargo, y para intentar pasar página y abrir una nueva etapa, la consellera ha anunciado el cese de su número 2. La Generalitat tiene otra piedra en el camino más inmediato. Los profesores han convocado huelga para el próximo martes, que es el primer día de clase para los chavales.
8: Esto es Hora 14, 1:05 p.m. Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Hoy termina la tercera jornada de Liga. Carrusel Deportivo con 2 partidos. Desde las 7:30, Getafe Osasuna. Y a partir de las 9:30 de la noche, Barça Rayo Vallecano con rotaciones y con noticia azulgrana en forma de fichaje. Barcelona, Santi Ovalle, cuéntanos.
16: Nunca había visto una atmósfera tal cual jugando con el mejor de todos los tiempos. Se cayó el estadio cuando entró Novak.
15: Esa no es la voz de Santi Ovalle, ni siquiera la información. La noticia es que va a llegar firmado Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, por un precio aproximado a los 10 millones de euros. El mercado que empieza a dar los últimos coletazos de la mañana ya oficial, el futbolista del Racing, Sergio Martínez, al Real Madrid, que ha pagado su cláusula de rescisión, pero hay más cosas, por ejemplo, tenis. Hoy atentos al debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. Ha caído Djokovic en primera ronda y el baloncesto pues va de selecciones. La masculina juega a las 6:00 p.m. contra Grecia, partido de clasificación para el Mundial, y la femenina viaja hacia el Mundial, que comienza el día 4 en Alemania.
8: Bueno, Líbana, termina el mercado de fichajes, pero la SER, claro, salta a la vista, ¿no? Estrenamos temporada.
11: Claro, es que el verano ha estado cargadito tanto en el mundo del fútbol como aquí de noticias. No nos hemos aburrido en tu ausencia y no nos vamos a aburrir porque empezamos a tope.
8: Tenemos, por cierto, nombres para la nueva temporada de Borrascas.
11: Sí, mira, tú has desvelado la A a las 12, no sé si te acuerdas, es Adam. Y yo te voy a contar la B, venga, ¿qué es? ¿Cuál dices?
8: No lo sé, porque si es chico la primera, tiene que ser chica la segunda.
11: Pues muy bien, Bruna. Después van Charles, luego Diane, luego Eric. Bueno, van muchas. Hoy bajan las temperaturas en el norte, pero hace sol, como aquí en la SER, en prácticamente todo el país.
8: Y van a subir, Líbana. Venga, te escucho a las dos. Venga, a las dos regresamos aquí en Hora 14.
7: Hora 14. En la SER. Las oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Mega 16 x 32 rollos, 5,15 euros, y en frutería manzana Royal Gala kilo 1,25 euros. Gadis, en confianza.
17: Volve Our Fest, o 19 de setembro, en Escombrense, de Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobén.
18: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
19: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
20: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
19: Personas como las que hacemos SER Galicia.
21: Y ya estamos manos a la obra.
19: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
22: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
19: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
23: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
23: coño. Bueno, no
19: sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
25: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.
3: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
26: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
27: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
28: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
29: Sen obras, é que dá ben.
28: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

0: Bienvenido a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: Bueno, 10 minutos. Aquí seguimos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. En un momentinho imos dar unha volta por Mazaricos. Imos falar de outro proxecto, dunha planta de biogás. Para aquí, para a nosa bisbarra, sabedes que antes do verán falábamos moito da malestar social que había na zona de Soandres, na Laracha, en contra desa planta de biogás. Bueno, ahora, hai outro proxecto similar, non exactamente igual, tal vez un poquinho máis pequeno, pero similar en Mazaricos, na zona da Maroñas, e que, bueno, pues tamén está tendo unha contestación social importante. Iremos ata ali, queremos coñecer un pouco máis este proxecto e, bueno, por que se poñen aí os veciños desta localidade. E recordándonos o número de WhatsApp, que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Se queredes enviarnos as vosas consultas, propoñernos temas, di un ointe, di, quero insistir na injustiza que fai o cura de Muxía prohibindo que o coro de Muxía cante no santuario da Barca. Bueno, este tema falaremoslo, ¿eh? No, ao longo desta semana, nestes días, porque é unha polémica importante que está dando moito que falar. Xa non son Muxía, sino en toda a bisbarra, e bueno, pues esa prohibición ou suposta prohibición do cura párroco de Muxía a coral da localidade para que cante nas festas de nos actos religiosos durante a romería da Barca, que esta próxima fin de semana. Bueno, ao parecer un enfrontamento, un malestar ou mala relación que hai entre o cura e a directora da coral está detrás de todo este lío, pero bueno, xa digo, ao longo desta semana falaremos e buscaremos a opinión de todas as partes para intentar entender o que pasa e bueno, si se pode solucionar mellor, porque non ten moita lógica, así a priori, que a coral de Muxía non poida cantar nos actos religiosos da romería da Barca de Muxía. Non aparece, pero bueno, como digo, abordaremos estes días. 13 minutos sobre as 12, dous consellos, botamos unha ollada rápida á xenda.
0: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: O verán acaba en agosto. Non! En Paíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Paíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Paíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Zeta. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez.

Bueno, pues sintonía de Axenda, e nada, destacar dos cousiñas así brevemente, xa pensando ademais na vindeira fin de semana, vindeiro sábado, dúas citas coa música, concertos do Nordés e tamén jazz nos faros. Concertos do Nordés, que por certo este pasado sábado, con ese ciclo concertos do Nordés, podemos disfrutar dun concerto maravilloso, fantástico, no semáforo en Fisterra, con Caamaño e Ameixeiras. Qué grandísimas artistas, cómo están medrando na súa posta en escena, na súa calidade como artistas, como músicos, o pozo e a seguridade que están gañando nas súas actuacións, maravilloso. Un concerto en donde ata o último momento parecía que non se podía celebrar porque estaba chovendo, deixou de chover para que se pudiera celebrar o concerto, tan pronto rematou, volveu a empezar a chover. Foi algo, casi podemos decir, máxico ali no faro Fisterra, no semáforo. Así que, bueno, pues parabéns para Antía Caamaño, para Antía Meixeiras e para Sabela Caamaño, Caamaño e Meixeiras, pola súa música e polo seu concerto e a xenerosidade en esperar e dar o concerto que todo apuntaba que non se podía celebrar. Bueno, concertos dos Nordes chegan este sábado, Benres a Corcubión con tres concertos, con tres grupos: Corte, Apolo 18 e Martes Mal. Un poquinho de rock e de guitarreo para finalizar xa con este ciclo de concertos do Nordés. E o sábado no Faro Lariño, pois tamén chega unha nova cita de Jazz nos Faros, con actuación de Lela Soto, acompañada pola formación Los Saxos del Averno, e un espectáculo que mezcla flamenco, soul, rhythm and blues. Que ten tamén moi boa pinta. Vai ser a partir das 8:30 da tarde-noite, ali no Faro de Lariño. Jazz nos Faros, pois son as dúas citas que recomendamos hoxe dentro da nosa senda, unha senda que, bueno, pois como sempre iremos ampliando ao longo da semana.

0: Bueno, si te gusta el rock y la música con guitarras, Mal Martes es el grupo, entonces que estarán en ese concierto del Tornordés, próximo venres, a partir de las 9:30, en Corcubión, junto a Corte e Apolo 18.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Vivindo a costa da morte.
0: Falamos agora de biogás e desas plantas de biogás. Sabedes que hai, e sobre todo dos proxectos importantes aquí na zona, unha Laracha cunha importante contestación social en Soandes concretamente, e outro proxecto, tal vez bueno, con certas características, similitudes, pero tamén alguna diferencia, un poquinho máis pequeno, pero que tamén empeza a ter certa contestación social, neste caso no concello de Mazaricos. Sería unha planta de algo máis de 36.000 toneladas ao ano esta de Mazaricos. Estamos falando da Laracha, por exemplo, que superaría 63.000 toneladas o ano. Bueno, queremos saber exactamente en que consiste, como pode afectar as vivendas que hai cercanas a este proxecto, en que punto está. Bueno, unha das voceiras da plataforma de veciños que se opoñen de alguna maneira a esta planta de biogás na Laracha, perdón, en Mazaricos, Lorena García. Que tal, Lorena? Moi boas.
2: Hola, bons días.
0: Bueno, para empezar, contanos un pouco cales serían as características deste proxecto aí en Mazaricos.
2: Bueno, pues tras os veciños reunirnos coa empresa promotora chamada Biometano Galicia, pues foi incapaz de justificar ningún só beneficio real para o noso povo, a verdade. Pretenden aplicar un modelo asimétrico no que o rural asume os custos ambientais e os malos olores, mentres que os beneficios só van ser para 4 ou 5 persoas. Estamos ante unha planta de biogás que pretende disfrazarse de verde, de ecoloxismo, pero en realidade vai a cheirar, enfermar, contaminar e vai ser unha ruína para moitos povos de Galicia. O peor de todo isto foi que a aprobación medioambiental, que se dou o seu visto bo.
0: Porque fíxose ese visto bo, digamos, fíxose por la de forma abreviada, ¿no? Ese estudio.
2: Sí, non foi de forma ordinaria, senón todo foi moi simplificado. Que é o que estamos pedindo, pois un pouco ao concello que se fagan as cousas de outra forma, porque tamén o que quería tamén falar publicamente é que a absoluta falta de información e de transparencia pola parte do noso concello, que xestionou esta información sen contar nada cos veciños. Hai apenas escaso un mes, hai xente que se enterou hai apenas un mes desto.
0: Está ou estaría este proxecto de ir adiante moi preto das vivendas?
2: Pois este proxecto estaría tan só a 500 metros das vivendas.
0: Bueno, estamos falando eso de explotacións ou proxectos que unha das grandes problemas que parece teñen, ¿no? E así o denuncian veciños de outras localidades que están cerca, sobre todo o cheiro, ¿no? Que xeraría a quilómetros.
2: Pero bueno, sí, non só falamos do cheiro, senón que, bueno, como ben dixestes antes, é unha planta que tratará máis de 36.000 toneladas anuais de residuos. Pero, para garantir a súa rendibilidade, non só chega cos residuos dos gandeiros, senón que tamén pretenden importar lodos de depuradoras, residuos industriais e tamén produtos de matadeiro. E despois, por outra parte, está tamén o tránsito constante de vehículos de gran tonelaxe que teñen que pasar polas nosas vías. E a emisión tamén de gases como ácido sulfúrico que viaxará no aire miles de quilómetros.
0: Claro.
2: Estamos a 500 metros de casos da planta.
0: Claro, é dicir que non se trataría só dunha planta que poderíamos entender, non? Acollería pois todos os residuos da gran cantidade de explotacións gandeiras que hai en Mazaricos, sí, ou pola zona, en Santa Comba ou sí, Dumbría, etcétera, senón que é unha planta moito máis grande a que hai que levar residuos de, bueno, de outros lugares.
2: Claro, porque para ser rendible esa empresa, non só para facer o desastato, non lle chega solo un churro dos gandeiros. Teñen que facer máis mezcla nesa planta. Entonces, a única solución que van a ter para ser rendible é que traigan pues, lodos de depuradoras, residuos industriais, bueno, produtos de matadoiros, un pouco de todo. Non so, o que pasa é que eles queren se disfrazar un pouco como ecologistas, como eso é do que se queren disfrazar esa planta. Bueno, esa é todas, porque a verdad Biometano Galicia non ten funcionando ninguna súa planta en todo Galicia ni en España. Entonces tampouco non saben como vai ser o proxecto desa planta, non saben como vai a funcionar.
0: Este tipo de plantas que en teoría producen biometano e que logo vai a rede gasística, non sei se se produce outro tipo de material, ademais.
2: Produce biometano e digestato tamén, para que é un sustituinte ao abono químico que usan os gandeiros.
0: Ajá, é dicir, se daría ese material que poderían logo utilizar os gandeiros, non?
2: O que pasa é que o digestato absorbese moito máis rápido no terreo e, polo tanto, tamén vai parar moito máis rápido os regos e os ríos, que temos aquí o río Maroñas, que vai parar os Hallas.
0: É dicir, poderia haber unha contaminación maior dos...
2: Sí, contaminación, tanto de gases, porque usan o ácido sulfídrico, e tamén contaminación por augas, xa que temos tamén preto da planta 4 fontes. Están moi preto da planta.
0: Bueno, tedes unha plataforma, e como está de unido a localidade, a veciñanza, que tedes previsto algún tipo de actividade, de reunión informativa ou de protesta?
2: Pois reunímonos dúas veces, unha co alcalde de Mazaricos, outra ca empresa, e agora vamos a vamos a meternos a en vía judicial, xa que o concello non apoia a veciñanza, sino que apoia a planta de biogás. Entonces, as Maroñas non pode convertirse nun vertedoiro industrial, xa que tamén contamos con algo moi importante aquí, que é o Camiño de Santiago, que está a tan só 120 metros da planta, que parece que non damos importancia a isto tamén, pero tanto é importante para os veciños como para o Camiño de Santiago tamén.
0: Bueno, pues esa é a situación, porque o proxecto está nun punto en donde xa vai seguro para adiante ou podería paralizarse.
2: Bueno, se o concello se puxera un pouquiño da nosa parte, o concello ten man para paralizar isto, o señor alcalde. Podería, porque o proxecto aínda non está aprobado. Entonces, o que lle pedimos tamén ao señor alcalde, os cambios no pezón do Concello de Mazaricos, que serían pues, distancias mínimas máis severas, en lugar de 530 metros, pues, 2 kilómetros ou 3 das casas, e despós protección tamén do solo rústico. Se o terreo é rústico de especial protección agrícola, pois xa estaría prohibido actividades como esta planta. Entonces iso tamén é o que estamos pedindo ao Concello.
0: Bueno, pues esas son as peticións que tendes que facedes dende a plataforma e bueno, o seguinte sí, paso, como nos dís, e irse a por vía judicial.
2: Sí, por vía judicial. Bueno, nós non imos parar hasta esgotar todas as vías posibles. E loitaremos hasta o final, xa que o noso futuro non se vende. Porque a nosa aldea quedaría despoboada, como en moitas comunidades onde hai plantas, que se fala incluso de un 40% menos de poboación por culpa destas plantas.
0: Bueno.
2: Entonces iso non queremos ese para os nosos povos.
0: Claro.
2: Queremos seguir continuando a nosa vida aquí.
0: Claro, bueno, e a perda de valor tamén das propiedades, evidentemente, que era algo que destacaban tamén en Soandres, ¿no? Na Laracha.
2: A perda de valor moi importante.
0: Bueno, pues esa situación, decía, ¿hay unidades dentro da localidade nesta protesta?
2: Sí, estamos unidos, non só as Maroñas, que é donde afecta principalmente, senón tamén está Pereira e Barbeira, que tamén van a ser municipios afectados tamén por esta planta. Entonces estamos facendo xuntanzas, é todo o que podemos facer para chegar, bueno, ata o final, a ver si conseguimos que esta planta non se instale aquí, nas Maroñas.
0: Bueno, estaríades dispostos, é dicir, hai unha posición a que se faga unha planta ou si cambiaran as características, si fose máis pequeno, si fose pues, simplemente para dar servizo á industria gandeira de Mazaricos, bueno, poderíades ver de non opoñervos, como vedes eso? É dicir,
2: No. A oposición sigue igual, porque eles falan de algo pequeno, pero cando nos reunimos ca empresa Biometano Galicia, van a querer empezar por algo pequeno, pero a súa idea é ampliación. Entonces non queremos deixar a construir nada pequeno para que despois se vai a ampliar cos anos.
0: Claro. Pois, Lorena García, nada, graciñas por atender a nosa chamada, por explicarnos un pouco como está a situación aí, o sentir dos veciños, e calquera novedade, pois pues, tamén aquí estamos para que nos lo contedes. Graciñas.
2: Muy ben, gracias a ti.
1: Vuelve Jazz Nos Faros, el ciclo de conciertos en enclaves únicos de la Costa da Morte. El sábado 5 de septiembre, la cantaora Lela Soto, una de las voces jóvenes con mayor proyección del flamenco actual y heredera de la tradición de la Casa de los Sordera, se encontrará con los Saxos del Averno, una de las grandes referencias de la música negra en España. Jazz, funk, soul y rhythm and blues. Sábado 5 de septiembre, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño. Una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xa. Entrada libre hasta completar aforo.
3: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Pues casi a una y media, y aquí seguimos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Seguimos de nuevo con las valoraciones de las diferentes actividades que tuvimos esta fin de semana, que parece que, bueno, pues a pesar do mal tiempo que hubo, por ejemplo, sábado, pues decíannos en ver ocasión, ¿no? En esa feria de vehículo de ocasión en Carballo, que estuvo muy bien, con muchas vendas, hombre, que el domingo fue a cosa mejor. Bueno, pues el domingo, la verdad, que ontem fuixo bastante mejor día que o sábado, e supoño que sería algo que agradeceron ali nas Torres do Allo, nese mercado de San Ramón. Lolo Miño, alcalde, que tal? Moi boas.
4: Hola, que tal? Bons días.
0: Porque se vos toca un día como sábado, a cousa igual cambiaba, non?
4: Sí, na que bueno.

0: Mercado de San Ramón?
1: Pois a verdade é que sí, non? Vai evolucionando positivamente, vamos modificando cousas que bueno, en vista de que funcionan, pois intentan ou mantéñense, aportamos outras novas. Este ano, por exemplo, houve unha pulpeira para que aqueles que quixeran quedarse pois vendo a feira de artesanía e puideran comer ali, e a verdade é que moita da xente que estaba quedou, co cal eu creo que así sorprendiu a propia pulpeira un pouco, non esperaba tanta xente. En algún momento en que non é que se vaciase, digamos, onde tiñamos a actuación, actividades, pero sí que se vía xa a carpa que tiña habilitada a pulpeira de xente comendo, non? Entón, bueno, eso posibilitou nos que despois de rematar de comer, pois pudera seguir nas actividades das 5 da tarde para os nenos, na orquesta de no concerto de Brais, das Hortas, e bueno, eu creo que incluso nas visitas teatralizadas despois dos quinquillás, que sempre teñen bastante afluencia, eu creo que nunca tiveron unha tan numerosa e multitudinaria como a donte, non? Entón, pois, vamos incorporando, como foi tamén pasala sempre o último domingo de agosto, que neste caso era onte, que era o último domingo. Entón, disala xa de forma definitiva aí, porque, bueno, é o que todas as festas están pasando a fin de semana, porque, bueno, obviamente, claro. Digamos que teria que ser hoxe, pero, bueno, estamos falando dun lunes, o último día de agosto, pois, bueno, a xente xa está retornando as vacacións e traballando. Entón, pois, a verdade é que parece, bueno, é un pouco triste, porque teníamos que ao final levar todo para os fins de semana, pero bueno, é así, ¿no? Al final, pues, si queres que a xente poida asistir e, pues bueno, que en certa medida rentabilizar, non económicamente, sino, bueno, rentabilizar en un sentido que sempre ten un custo económico e de organización, e polo menos que a xente poida disfrutalas, ¿no? Entón, pues, o cambio tamén é fundamental, e tamén eso da pulpeira permite que a xente pase ali todo o día con distintas actividades que temos, non? Sino, obviamente, pois tens que ir a comer, non? Entón eso cortaba un pouco pois a continuidade, non? Da que a xente poidese pasar un día ali nas torres, e bueno, como sabes, pois o sitio é espectacular, entón pois vos podes combinar coa visita as propias torres, e a verdade é que si ano tras ano pois é unha aposta agora do concello decidida por recuperar esa festa e por sobre todo por poñer en valor ese espacio, non? Que é un espacio pois moi fermoso e moi bonito, que pois é todo Castiñeiro, unha zona de todo Castiñeiro onde está a fonte de San Ramón, e o propio Pazo, o xardín que ten, pois bueno, un día como onte, así con sol, sin excesivo calor, pero ve, agradable, unha temperatura agradable, a verdade que se queremos facer, e como ti dixe, eu estaba mirando sábado, e bueno, a todas as predicións poñían que non chovía, non o domingo, pero bueno, o sábado non as tiña todas comigo, ¿eh? Pero bueno, despois sí que xa se viu que xa amaneceu moi ben.
0: E xa fixo un día fantástico onte. Bueno, pues nada, sí. Pues damos xa por casi consolidada esa festa, non quer dicir que non haxa que seguir promocionando e traballando para que siga medrando, pero bueno, xa podemos dala por consolidada e que esa festa e ese mercado de San Ramón xa apuntar ese último domingo do mes de agosto sempre para darnos unha voltiña por aí polas torres do año e polo mercado, que sigue medrando tamén o número de postos de artesanía, decías nos o vendes, sí. 25, xa un número considerable, sí. Pero bueno, hai que seguir.
1: Sí, sí, un número importante, a verdade é que incluso tivemos que en un momento dado pois a non poder coller máis, porque bueno, claro, é un espacio que cortamos o tráfico e tal, entón pois bueno, quizás algúns máis collían, pero non moitos máis, e bueno, como ti dís, é un número de artesáns moi considerable, ¿no? As feiras que se fan de artesanía en pobos como nós, obviamente, non nas cidades, pois moi, moi importante. E como te dices, pues, eu creo que, digamos que teo a maioría a festa de San Ramón, ¿no? Ahora sigue evolucionando, pero alcanzou a maioría de edad.
0: Bueno, pues eso, unha boa noticia. Lolo Muño, alcalde de Zas Graciñas, unha aperta.
1: Nada, moitas gracias a vos, unha aperta.

0: música de Lela Soto, ¿eh? Será una de las artistas que esté en ese ciclo Jazz Nos Faros este próximo sábado, No Faro Lariño, ¿eh? Va a estar acompañada de otros artistas, va a llevar esa formación Saxos, no a ver no que llevan a acompañar, pero ahí tendréis, ¿eh? Esa gran voz de Lela Soto, sábado, Faro Lariño, con entrada gratuita de completar aforo. Tenemos que mirar al inicio de curso, ¿eh? Estos días falaremos también bastante de inicio de curso. La semana pasada empezamos a hablar con algunas de las familias, de las AMPAs, que empiezan a destacarnos, bueno, pues algún recorte de profesorados, un poco cómo empieza en cada uno de los centros escolares. Seguro que esta semana, ya que ven, hablaremos mucho más de esto, pero a vuelta al cole, bueno, una cosa que hay que mirar siempre es un poquillo o peto, ¿no? Porque supón para muchas familias, bueno, supón para todos, un desembolso importante de cartos, y a veces, bueno, pues un desembolso que no siempre se puede acometer de la mejor manera, y toda ayuda que venga, pues boa. Sabedores de esto, conocedores de esto, evidentemente, desde el Centro Comercial Alberto de Carballo, pues tienen en marcha campaña a volta, a voltas co cole, en la que participan 22 comercios, y que convierte las compras de este regreso a las aulas nunha oportunidade de xogar e conseguir premios. Yolanda Antelo, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, trátase de eso, ¿no? De facer un poquinho máis suave pues ese desembolso que hai que facer para ir de novo a empezar o curso.
1: Efectivamente, o que queremos é que, bueno, xa que ese pequeño disgusto de que o verán chega a súa fin, ¿no? Que a todos nos dá así un poquinho de cousa, pois facer que a volta ao cole a rutina sexa o máis divertida posible, de aí que o fagamos a través de un xogo na rúa, como vai ser este venres de 5 a 8 na Praza do Concello. E por outro lado, sí é certo que, bueno, que o desembolso sexa o máis económico o menos posible, que os petos sufran o menos posible, que comprando no comercio local sempre encontramos oportunidades, ofertas e vantaxes con respecto a outras grandes superficies, pero, sobre todo, esa recompensa, ¿no? Recompensar desde o CCA, sempre queremos recompensar a fidelidade das persoas que apostan polo comercio local, polo comercio de proximidade, polas nosas rúas, polos nosos barrios, porque ao final o comercio e a hostelería é o que fai vida, ¿no? E fai barrio. Entón, bueno, queremos premiar e recompensar. De aí todos estes premios que vamos a dar, tanto este Benres 4 como Benres 18, e que temos, bueno, ademais, moitísima variedade, dende material escolar para os que acerten fagan tres parellas, que está moi ben, ata experiencias como entradas de cine dobres, clases de surf, descontos en tiendas, e logo xa para as mentes máis prodixiosas, por iso da memoria, os que fagan pleno, que son eses cinco acertos, pois pues ese recibirá un cheque directo de 50 euros para gastar en calquera comercio do CCA, non só nos das campañas, sino en calquera comercio, e tamén entrará no sorteo de esas cinco tabletas. Repetindo así a experiencia que además dou moi bons froitos e tivo moi boa acollida de o ano pasado, no 2025.
0: Bueno, pues nada, pues tratase de recordarle a xente, recomendarle que den unha voltiña, se teñen que facer empezar xa coas compras da volta ao cole, que se pasen por estes establecementos do Centro Comercial Aberto, son 22 comercios, así que son un número importante con variedade para que podamos seguro atopar o que buscamos, ¿no?
1: Sí, sí, hay todo tipo de sectores, desde textil, calzado, ópticas, librerías. O que sí lle pido, e sei que non lle corresponde probablemente o cliente facelo, pero sí lle pido que si hai algún despiste en algún comercio e non lle dan ese vale, por favor, si están facendo unha compra de vinculada, relacionada co cole, que pidan o vale, porque claro, Teñen dereito a él, sempre grampado o tique, e o día 4 e o día 18 que se acheguen ata a praza, primeiro a xogar con nós, a pasalo moi ben, porque a verdade é que o ano pasado enchemos de risas esas dúas tardes ali na praza, porque, bueno, además é un xogo en familia e para todas as idades, ¿no? E pasámoslo moi ben, e aparte, bueno, todo o mundo se vai desa praza, se vai a ir este ano tamén con premio seguro, porque sí, xa te digo, é moi fácil facer esas tres parellas, é un xogo de parellas, de dobres, hai que ir buscando, pues, seguindo unhas coordenadas, facer parella, e é fácil facer tres, catro e incluso cinco, porque o ano pasado repartimos moitos cheques e hubo moita xente nese sorteo das tabletas que fixemos o ano pasado.
0: Pues as compra cole co Centro Comercial Aberto e este Benres 4 e o 18 de setembro, pues eses sorteos, eses xogos para que le vedes os vosos premios por confiar nos establecementos deste Centro Comercial Aberto. Yolanda Antelo, graciñas, unha aperta.
1: Moitas grazas a vos, bo día.
2: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións pola rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Full, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Nazca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme. Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.

0: Cons, buscamos xente, xente de todo tipo, de toda condición, aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. E hoxe para inaugurar esta nova tempada en esta sección, e bueno, ata Fisterra. Falamos con Alexandre Nerión, que Manolo López. Manolo, que tal? Moi boas.
1: Que tal?
0: Como estás? Como che vai?
1: Bueno, un pouco afónico.
0: Bueno, porque falas moito.
1: Moitísimo.
0: Pero cantas visitas guiadas faz cada semana?
1: Moitas, sí. Eso que está un camiño a compañeira, pero se nos fará facer 8 ou 9 visitas cada día.
0: Cada día? Canto dura unha visita aí no Museo da Pesca aí en Fisterra?
1: Uns 20 minutos, 25, 30. Depende tamén do grupo, sí, pero por aí, 25 ou 30 minutos. Si che preguntan máis, pois o mellor dura un pouquinho máis, sabes?
0: Entre 20 e 30 minutos, oito visitas guiadas xa é falar abondo, eh?
1: É moito, sí.
0: Vas ter que comprar un megáfono.
1: Non temos descanso. Bueno, menos mal que nos tornamos a miña compañera Verónica e eu. Non, elevámoslo ben.
0: Bueno, sí. Bueno, está de logo. Cantos anos levas ti aí no museo, Alexandre?
1: Sí, 20 anos. Desde 2006 que levo aí no museo. 20 anos.
0: 20 anos, joder, pues xa son anos, porque ti, cantos tes? Pode decirse eso?
1: Eu teño 66.
0: Non pensas subilarte?
1: No museo levo tantos anos que moitas das cousas no museo puxen a seu, é verdad, a meu cofradía. Bueno, entre todos fixemos así un pequeniño museo, moi humilde, pero que ven moita cantidad de xente.
0: Porque eso, canta, por exemplo, este verán, levas conta, tenes conta de canta xente pasou polo museo?
1: Este verán, solo agora en agosto, que foi o mellor dato que tuvemos, nesta década, a los 10 anos, tuvemos 3.200 e algo de persoas.
0: 3.200 solo en agosto?
1: Non, en agosto. Sí, en xuño 2.000 e algo, si ten... Bueno, xullo e agosto é o 50% de xente que ven
0: do ano. Claro, sí, claro. Bueno, é evidente. Claro. Pero xa son un lote de xente, non? Para ir para ese museo en Fisterra.
1: Moita xente. Además é moi pequeniño, a veces temos, acumulase xe, a mellor 40, 50 persoas facendo a visita guiada.
0: E desde que ampliar?
1: Pero é fermoso, é bonito.
0: Amplía o castelo, eu que sei, fale un...
1: A xente disfruta moitísimo, contalle... É un traballo que é moi grato, porque a xente valora o traballo que faz ti. Entón, ves ao mellor con un grupo de 50 persoas aplaudindo a todo o mundo. Eso é moi grato. Sí.
0: É dicir, que non pensas deixalo de momento.
1: Sobre todo, eu teño que deixalo, José, non vou estar aí. Ten que ir
0: pero,
1: está bien,
0: no, bueno, igual non tan intensivamente, pero así facemos. Visita guiada normal, e pues, visita guiada con Manolo López, con Alexandre Nerium, un ao día. Bueno, cobramos o doble.
1: Bueno.
0: Claro. Que non é, con respecto ao resto da xente, a túa compañeira e ao resto da xente que vaya de ahora en adiante vai a facer as visitas guiadas. Nada que ver con unha visita guiada que é feita por ti.
1: Sí, porque eles tamén fan Verónico, por exemplo, este ano, Sonia, o Martín, o Mario, foron guías moi boas. A xente encantalle as historias que se contan ahí, é verdad. É sobre todo, José Noé, para dignificar o traballo da muller e dos homens do mar. Eso é para mí o fundamental do museo. É que vai por todo o mundo. Porque aí veñen xente de todas partes do mundo. Os que máis veñen, os que adoitan ver máis, son alemáns e italianos. Pero despois de Estados Unidos, franceses, ingleses, ven de xente de todas partes do mundo. É moi grato.
0: Claro, claro, é bonito. É bonito. E amosar, bueno, pues a nosa forma de traballar no mar, como se traballaba antes, e enseñarle todo o que hai aí. Pues a verdad que nos encanta que cada vez haxa máis xente no museo e que se poda trasladar, non? Toda a filosofía e toda a identidade que temos relacionada co mundo do mar a xente que nos visite, que é moita, como dis, e de moitos lugares aí en Fisterra.
1: Eso é moi importante. Claro. Eso é o máis importante.
0: Bueno, oye, pero falando un poquinho máis de ti, aparte do museo, porque ti foches mariñeiro, dedicacheste ao mundo do mar, mergullador, non? E collías Longueirón, tes a túa faceta como Alexandre Nerium como poeta, esa como vai? Sigues escribindo?
1: Bueno, eu sempre estuve rodeada de mar, desde moi pequeniño. Xogábamos, todos os xogos eran sobre o mar, facíamos, a verdade, barcos de folla de lata, estábamos sempre na ribeira, traballei no mar desde pequeno, porque tínhamos un barco, cando marchaba para Cheste aos 12 anos, viña de vacacións, e iba para o mar, porque había que axudar a familia, e despois estuve 15 anos traballando de submarinista en Amunea, coñendo longueiróns. E levo agora 20 anos. Sobre o meu eido poético, todo é do mar. Sabes que o que escribo sempre é do mar.
0: Sempre está o mar, non?
1: É a miña metáfora da vida. O mar é a miña metáfora da vida.
0: Pero sigues escribindo, sigues escribindo ou non?
1: Sempre en inverno, este ano, ainda escribí, ainda escribí bastante. Non o teño publicado, xa se publicará, porque tempo de publicar sempre hai. Pero bueno, escribín agora en verán é imposible porque cando remato as 7 ou 8 da tarde chego a casa no era televisión e xa caio rendido.
0: Claro. Bueno, pero ahora cando pechades ou cando colles así un pouco de descanso?
1: A mediados de novembro. Despois de medio de novembro, que se abra, pois.
0: Pero bueno, xa a partir de agora xa o traballo é máis levadeiro, non?
1: Agora sí, agora xa setembro é diferente, outubro tamén.
0: Bueno,
1: sí.
0: Bueno, oye, pois Manolo, xa che dixen o outro día que coincidí contigo aí no concerto de Antía a Meixeiras, bueno, de Camaño a Meixeiras, no semáforo xa che decía, hai que inventar algo, non sei, facer un clon ou algo teu para que siga guiando a xente aí no museo,
1: Ten que haber xente nova, que siga o camiño, que o museo siga muitísimos anos, eternamente, que siga, porque os recursos, nós temos recursos, pero os recursos hai que alimentarlos, hai que darlle forza, porque se non temos recursos na Costa da Morte, a xente non vai vir. Moitos virán por gastronomía, ou virán por paisaxístico, pero os recursos hai que fomentarlos muitísimo máis.
0: Claro. E hai que mostrarle o que somos, o que fomos e o que somos, porque a Costa da Morte é así, e eso todo ten unha explicación. Pois nada, habrá que logo facer un museo de Manolo López, de Alexandre Nerium ao lado. Manolo, unha aperta moi grande. Gustou o concerto do sábado de Camaño Meixeiras?
1: Encantou. Eu sempre cando hai concertos, cando vean Antía, é máis buena acordeonista, tal, que fan un grupo excepcional. Sempre vou, é dicir, a música tradicional, pois sempre vou Luar na Lubre, sem Milla Doiro, sempre me encanta a música galega, basicamente.
0: Unha aperta enorme, graciñas.
1: Unha aperta a ti, gracias.

0: Ese cuarto tiempo ahora para información de Acosta de Morte aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Pasamos a algunos asuntos destacados de esta mañana. Los vecinos de Armaroñas en Mazarico optarán por la vía judicial a su oposición a planta de biogás prevista en esta localidad. Primera ocasión superó los 90 vehículos vendidos en su edición número 21 celebrada esta pasada fin de semana. Ampado Colegio Cei Bergantiños de Carballo apoya a las familias que quedaron en plaza de comedor, un centro escolar de 575 alumnos que conta solo con 150 plazas para Santar. Avanzan a buen ritmo las obras de cubierta del edificio Eduardo Pondal, del Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, con un investimento de más de 400.000 euros. Serán algunos de esos asuntos que hemos abordar desde ahora y hasta las 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Y la primera información meteorológica y segundo indica Meteo Galicia. Continuaremos hoxe con alternancia de nubes e claros, algo máis de claros de cara a tarde y a temperatura que chega hoxe aos 23 graus. Sopra o vento frouso en dirección variable, vento tremendo norte, sobre todo na zona sur da Bisbarra. Esa é a situación para hoxe. Non se esperan choivas xa no que resta de semana. De cara a mañán, pues continuaremos con alternancia de nubes e claros, unha temperatura similar. O mércores subirá xa o termómetro poderá chegar aos 26 graus.
2: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de página con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.
0: A plataforma de veciños nas Maroñas en Mazaricos que se opoñen á instalación da planta de biogás prevista nesta localidade, unha planta que xeraría algo máis de 36.000 toneladas de residuos o ano, pois optarán pola vía judicial ante a falta de resposta por parte das administracións. Voceira desta plataforma é Lorena García.
3: Tras os veciños reunirnos coa empresa promotora chamada Biometano Galicia, pois foi incapaz de xustificar ningún só beneficio real para o noso povo, a verdade. Pretenden aplicar un modelo asimétrico no que o rural asume os custos ambientais e os malos olores, mentres que os beneficios só van ser para 4 ou 5 persoas. Estamos ante unha planta de biogás que pretende disfrazarse de verde, de ecoloxismo, pero en realidade vai a cheirar, enfermar, contaminar e vai ser unha ruína para moitos povos de Galicia. O peor de todo isto foi que a aprobación medioambiental que se dou o seu visto bo.
0: Bueno, pues os veciños que critican esta planta que sí obtivo un informe favorable de impacto ambiental polo procedimento simplificado, polo que non debeu someterse a unha avaliación ambiental ordinaria. Un proxecto que estaría a uns 500 metros das vivendas.
3: Para garantir a súa rendibilidade non só chega cos residuos dos gandeiros, sino que tamén pretenden importar lodos de depuradoras, residuos industriais e tamén produtos de matadeiros. Despois, por outra parte, está tamén o tránsito constante de vehículos de gran tonelaxe que teñen que pasar polas nosas vías. A emisión tamén de gases como ácido sulfúrico que viaxará no aire miles de quilómetros.
0: Claro.
3: Estamos a 500 metros escasos da planta.
0: Pues esos 500 metros se preocupados por la contaminación tanto do aire, esos intensos cheiros que son provocar este tipo de instalacións e tamén a contaminación da auga.
3: O que pasa é que o digestato absorbese moito máis rápido no terreo e polo tanto tamén vai parar moito máis rápido os regos e os ríos, que temos aquí o río Maroñas, que vai parar os Hallas.
4: É dicir, pode haber unha contaminación maior dos...
3: Sí, contaminación tanto de gases, porque usan o ácido sulfídrico, e tamén contaminación por augas, xa que temos tamén preto da planta 4 fontes.
4: Bueno, pues contará tamén esta planta cunha balsa de dixestato cunha capacidade de máis de 9.000 metros cúbicos e o aproveitamento dos produtos resultantes como fertilizantes para uso agrícola. Dende a plataforma botan en falta tamén o apoio da administración local.
2: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Full, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Nazca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme.
1: Hora 14 Nordés.
4: Ver ocasión pechou a súa 21ª edición con uns 90 vehículos vendidos. Mirma Gómez foi de Foz, foi a gañadora dun ano de combustible gratuito e Sheila Castiñeira dun vale de 100 euros na hostelería local. Eran os dous sorteos que se facían entre a xente que acudiu este fin de semana a Carballo e sobre todo pues, ese ano de combustible gratuito entre todos os que venderon os seus vehículos. Moi boas sensacións, moi boa valoración dende a organización. Escuitamos a Marcos Díaz Bol.
5: Xente que, bueno, que esta son xente que bueno, viña decidida, pero outra xente pode reflexionar xona máis na casa, ve un pouco a economía familiar, quere tamén probar algún coche, entonces bueno, é verdade que sempre nos salen despois máis ventas de ese traballo, non? De estos días. Ahora queda tamén ver moito as aprobacións das financiacións e todas estas cousas que, bueno, dan o seu traballo, non solo é cerrar a venta de que o coche lle guste a persoa, senón, bueno, pois todo o traballo administrativo que conleva.
4: Digamos que destaca precisamente pois, o valor deste tipo de eventos, deste tipo de feiras, a de Carballo, e a máis grande a nivel galego, ao aire libre, con máis de 500 coches que estiveron expostos esta fin de semana, pero xa non só por os vehículos que se venden nos tres días de feira, sino todos os contactos feitos e todo o traballo que queda pendente agora para as vindeiras semanas, para os vindeiros meses. Entre os coches máis vendidos, de novo, o SUV e sube, o en porcentaxe, o interese por los vehículos eléctricos e híbridos.
5: O mismo sí que xa hai moita xente moito máis informada do que consume un coche eléctrico, do que costa andar un coche eléctrico cada 100 kilómetros, e que non tei moita diferencia con respecto a outras edicións. Pero, bueno, o superventa sigue sendo o SUV, sigue sendo o modelo máis vendido, e quizá ahora mismo, bueno, todas as marcas temos híbridos, microhíbridos ou híbridos enchufables. A hibridación xa unha tendencia dunha marca, senón de todas, non?
4: Bueno, pois pues ese vehículos vendidos, o éxito de boa ocasión leva a organización a plantexarse organizar dúas cada ano e non simplemente unha. Na fin de semana destacamos tamén a boa acollida que tivo o mercado de San Ramón. Celebrouse onte no entorno das Torres do Allo, o bo tempo fixo que a xente acudise con boas vendas tamén nos 25 postos de artesanía. Bueno, o mercado de San Ramón, unha aposta do actual goberno de Zas, que parece que está xa totalmente consolidado.
6: Pois a verdade é que sí, ¿no? Vai evolucionando positivamente, vamos modificando cousas que bueno, en vista de que funcionan, pois intentan manténgase, aportamos outras novas. Este ano, por exemplo, houve unha pulpeira para que aqueles que quixeran quedarse pois dendo a feira artesanía e puderan comer ali, e a verdade é que moita da xente que estaba quedou, co cal eu creo que así sorprendiu a propia pulpeira un pouco, non?
4: Pois moita xente que aproveitou para xentar, tamén para mercar nos postos de artesanía e disfrutar das actuacións musicais e tamén da visita teatralizada polas Torres cos Quinquillans. Falamos agora da volta ao cole. A AMPA Granxa reclama solucións ante a falta de prazas no comedor do Colexio Bergantiños, do CEI Bergantiños. Esta AMPA apoia as familias que denunciaron falta de prazas no comedor escolar. O centro, que ten 575 alumnos e alumnas, conta con só 150 prazas para sentar, polo que 40 escolares quedaron en lista de agarda para este vindeiro curso. A asociación critica ademais o cambio na normativa de acceso que relega ao final da lista aos estudantes escolarizados fora da súa área de influencia. Consideran que esta situación perxudica especialmente as familias que escollen este centro escolar precisamente por eso, por a necesidade de contar con comedor. A AMPA reclama a administración ampliar as prazas e pide tamén ao Concello de Carballo que se implique na busca dunha solución. Máis da volta ao cole, o BNG de Vimianzo reuniuse coas familias e coa veciñanza de Baíñas para abordar e analizar a reducción de 6 a 4 docentes no colexio anunciada pola Consellería de Educación. Piden o resto de grupos políticos que apoyen as reivindicacións para que non se recorte profesorado neste centro escolar. E avanzan a bo ritmo as obras de renovación da cuberta do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, unha actuación que financia a Xunta con máis de 414.000 euros. Aí en Ponteceso, o Partido Socialista reclama a creación urxente do servizo de madrugadores para o Colexio As Forcadas de Corme para este novo curso. Os socialistas aseguran que se hai 10 nenos e nenas que poderían utilizar o servizo e consideran que unha actualización do contrato actual permitiría poñelo en marcha de maneira inmediata. Ademais, o Concello de Ponteceso e o Centro de Formación Colaxe organizan unha charla informativa dirixida ás persoas interesadas en traballar na atención ás persoas maiores. Ponteceso vai contar próximamente cunha residencia de maiores, se demandará este tipo de profesionais. Recordamos tamén que o Instituto de Ponteceso ten un ciclo medio para as persoas, para atención as persoas con necesidades, persoas maiores. O CCA de Carballo recupera a campaña A Voltas co Cole, na que participan 22 comercios e convértese nas converses compras de o regreso ás aulas nunha oportunidade para xogar e conseguir premios. A iniciativa está activada ou estará activada ata o día 18 de setembro. Escuitamos dende o Centro Comercial Aberto a Yolanda Antelo.
7: Recompensar desde o CCA, sempre queremos recompensar a fidelidade das persoas que apostan polo comercio local, polo comercio de proximidade, polas nosas rúas, polos nosos barrios, porque ao final o comercio e a hostelería é o que fai vida, non? E fai barrio. Entón, bueno, queremos premiar e recompensar. De aí todos estes premios que vamos a dar, tanto este Venres 4 como o Venres 18, e que temos, bueno, ademais, moltísima variedade, dende material escolar para os que acerten só tres, hagan tres parellas, que está moi ben, ata experiencias como entradas de cine dobres, clases de sur.
4: Pois agasallos na volta ao cole, nas compras da volta ao cole. Obradoiro de Emprego da Laracha iniciará na segunda quincena de setembro a intervención na área recreativa de Cabenlle e no paseo fluvial do Anxóns. Carballo flexibiliza o regulamento do mercado municipal para ocupar os postos vacantes, e o marisqueo afronta un futuro incerto na Costa da Morte. Mariscadoras de Camariñas, do Anxóns e Valdallo afrontan unha situación crítica pola falta de marisco. Ose, podemos léelo no Correo Gallego, datos preocupantes nestas localidades. En Camariñas, por exemplo, quedan 15 profesionais das 120 que había anos atrás. Coristanco vai presentar mañán unha nova edición da Festa da Pataca. Levará tamén a variedade de Kennebec á segunda cata nacional de patacas, que se celebrará en Sinzo de Limia. Remata agosto, mañán empeza o mes de setembro, toca facer balance de visitas. Parece que o verán, en canto a número de visitas, foi bo. Por exemplo, o dato do Museo da Pesca de Fisterra. Ose falábamos con Manuel López, que é o encargado das visitas guiadas. Bueno, pues este ano tiene un récord, no mes de agosto, máis de 3.200 visitas.
8: En agosto, que foi o mellor dato que tuvemos nesta década, a 10 anos, tuvemos 3.200 e algo de persoas, non en agosto. Si en xuño 2.000 e algo, si ten, bueno, xuño e agosto é o 50% de xente que ven. A veces temos, acumula se dixe, a mellor 40, 50 persoas facendo traballo da muller e dos homens do mar. Eso é para min o fundamental do museo.
4: bueno, pues aposta en valor do traballo da xente do mar nese museo de Fisterra. Chegamos así ás 2:30. Sigue información a ser.
1: En la SER, con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis de Ceuta. A primera hora de la mañana, aquí en la SER, con Aymar, decía que no hay datos ni información que apuntalen esa idea.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
9: Esta vez Pedro Sánchez no ha hablado de una violación de la integridad territorial de España, como hizo después de la entrada masiva de migrantes. Marruecos no...

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Universidad Online Isabel I. Grados y másteres oficiales con un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en UI1.es y consigue hasta un 15% de descuento.
2: Hay cosas que nadie puede hacer por ti, como dar un paseo matutino o tu siesta del domingo. Pero la compra, sí. En Alcampo.es la preparamos como si fueras tú. Al mejor precio, con entrega en la franja que elijas o recogida en tienda. Para que hagas tu vida mientras hacemos tu compra. Alcampo.es.
1: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en UI1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
3: La Ventana de Madrid. Virginia Sarmiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Ventana de Madrid también empieza temporada con alguna novedad, como que les esté saludando yo a esta hora, con la ilusión del inicio del curso y con un propósito que ese sí es el de siempre. Contarles todo lo que tiene que ver con lo que interesa a los madrileños. También, ¿por qué no?, sus propios planes para este nuevo curso.
5: ¿Propósitos? Pues que de aquí a que crezca, que me pueda independizar, porque no se puede.
6: Pues mira, yo por ejemplo me cambié de trabajo, así que empezar algo nuevo y también me gustaría empezar a aprender inglés, así que bueno.
3: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. La Ventana de las Rías, Maite González.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de unas semanas de descanso, de desconexión, de recargar pilas y de disfrutar del verano, abrimos de nuevo La Ventana de las Rías en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés. Volvemos con muchísimas ganas, con novedades, con nuevas historias que contar y sobre todo con muchísima ilusión por reencontrarnos con todos ustedes. Esta temporada llegamos con un lema: el sonido de la vida, el sonido de la radio, porque la vida está en todas partes, en las historias de quienes madrugan para abrir su negocio, en quienes cuidan, en quienes emprenden, en quienes luchan, en quienes tienen algo que reivindicar o simplemente algo que contar. Y nosotros queremos escuchar ese sonido, queremos acercarles también ese sonido de la vida, queremos ponerle voz, con información, con protagonistas, con historias cercanas y con toda la ilusión de volver cada tarde. Les proponemos un trato. Nosotros ponemos la voz, las historias y la pasión por la radio, ustedes la compañía. Y ahora en titulares les dejamos lo más destacado de la jornada. El nuevo curso económico y político llega con retos y oportunidades. El economista Fernando González Lasi reclama más cooperación entre A Coruña, Ferrolterra y Bergantiños para crear un gran espacio económico de más de 700.000 habitantes. Y en política, Obdulia Taboadela releva a Julio Abalde al frente de la subdelegación del gobierno en A Coruña, mientras en el ayuntamiento coruñés la alcaldesa Inés Rey ha hecho balance de un verano récord y fija como prioridades la vivienda, la transformación marítima, la estación intermodal y la mejora de los barrios. Sepan además que el grupo Inditex sigue expandiéndose. Lefties, la marca de moda, hogar y lifestyle del grupo, ha aterrizado en Liverpool con su primera tienda física. Mientras, en Radio Nordés, los vecinos de Mazaricos acudirán a la justicia para evitar la instalación de una planta de biogás cerca de sus viviendas. La subida do custo da vida segue a apretar os petos das familias galegas. A cesta da compra continúa sendo unha das principais preocupacións dos fogares e, ademais, a factura da luz volve a gañar peso nos orzamentos domésticos. En agosto foi un 19% máis cara que o ano pasado, que en 2022. Ao mesmo tempo, aumentan tamén as dúbidas dos consumidores sobre as telecomunicacións, as compras en internet ou a seguridade dos produtos que adquirimos. A Xunta, por a súa banda, atendeu xa máis de 18.000 consultas relacionadas co ámbito das telecomunicacións, mentras que o Laboratorio de Consumo de Galicia remitiu alrededor de medio cento de alertas por produtos inseguros. Pois ben, a esta hora da tarde, na Ventana das Rías, falamos coa xerente do Instituto Galego de Consumo, Sol Vázquez. Que tal? Boa tarde.
8: Moi boa.
7: Boa, Sol. Comentamos polo máis básico. O que ninguén se libra de facer. A compra é cada vez máis cara, E preocupa moito a subida de prezos de dos últimos meses, a dos últimas semanas, preocupa moitísimo aos consumidores galegos. Estamos falando dun gasto que moitas veces as familias non poden, bueno, que nunca se pode evitar. Que consello lle damos? Que podemos facer para, bueno, pues aforrar un pouco ou aliviar un pouco ese gasto tan inmenso que nos suponga a cesta da compra?
8: Bueno, pois o máis importante dende o Instituto Galego de Consumo que transmitimos é o consumo responsable, é dicir, planificar ben as compras con antelación, non facer compras compulsivas, ter todo moi planificado, saber o que precisamos e tentar eliminar o que son os residuos, digamos aquilo que non rematamos empregando. Por lo tanto, facer unha compra axustada ao número de persoas que somos na familia e tamén pois a todo aquilo que vamos a desenvolver durante a semana, moi planificada para intentar non excedernos, non facer compras compulsivas, non pasarnos un pouco pois neses orzamentos que temos cada semana para mercar.
7: Uh-huh. Hai produtos nos que a diferencia de precio entre establecimentos pode ser importante. Preguntámonos, hai algo que podamos facer ou que poda mirar o consumidor, ademais do prezo que aparece na etiqueta?
8: Sí, bueno, o máis importante é comparar, lógicamente, aos distintos prezos que poda existir do mesmo produto e intentar, pues, lógicamente, facer unha compra o máis inteligente posible. Hai que ter moi en conta o prezo por unidade de medida nesta comparación, porque cada vez máis non só os formatos de supermercados, senón tamén os propios fabricantes, co tema da reduflación, nos están facendo, pois con un produto que parece do mesmo tamaño, ter menos cantidade. Entonces hai que fixarse moito no prezo por unidade de medida a hora de facer estas comparacións entre prezo e prezo que estábamos a falar.
7: Por exemplo, para que quede ben claro, un paquete de macarróns, que tamén subiron, por certo, en vez de pesar, se cadra, o medio kilo, o que estábamos acostumados, se cadra son 450 ou 475 gramos. Casi imperceptible, pero aí está, non, tamén?
8: Por suposto, e o que lle sobe pasar ao consumidor, a persoa consumidora, é que se de ser o mesmo, digamos, paquete ou sí, o mesmo recipiente que mercaba, pero non, si se fixa na letra pequena, vai ver que o peso neto é menor, claro, tanto dunha lata, como dun produto, como mesmo dos lavalouzas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entón, hai que telo moi en conta, fixarse moito no prezo por unidade de medida. E é verdad que hai unha obriga por parte dos supermercados de poñer ese prezo por unidade de medida, pero ás veces nos resulta complicado, porque van por gramos ou van por litros, pero hai que pues fixarse moito nese detalle que pon ao final.
7: Uh-huh. Hai outra cuestión que queríamos abordar, as ofertas e as promocións. Como podemos saber se realmente estamos aforrando? Porque moitas veces está ese 3x2 que non é realmente un verdadeiro aforro.
8: Exactamente, temos que facer a mesma operación. Moitas veces ese 3x2 é un reclamo que non nos leva a ter un maior prezo por unidade de medida. Entonces hai que volver ao prezo por unidade de medida, porque moitas veces o que fan é subir o prezo do que pagas, baixar o do que levas, pero ao final, o resultado final é o que tes que calcular.
7: Uh-huh.
8: É por unidade de medida, é dicir, falamos de litros de suavizantes, falamos de kilos de pasta, que falábamos. Uh-huh. Hai que tenerlo en conta.
7: Pois apuntámolo. Outro dos grandes problemas, decíamos, é a electricidade. En agosto a factura foi un 19% máis cara que o ano pasado. Isto está afectando pues, de forma importante as familias galegas. Moitos consumidores non saben nin sequera exactamente que tarifa teñen contratada. Que deberíamos de revisar para buscar esa maneira tamén de aforrar no recibo da luz?
8: Bueno, o máis importante é saber se estamos na tarifa regulada ou na tarifa libre, saber cal é o prezo que nos cobran pois por kilovatio. Mesmo podemos utilizar un comparador desde a nosa página web do Instituto Galego de Consumo, teñen acceso a un comparador, está na CNMC tamén, podedes poñer en Google o comparador, bueno, en calquer navegador, comparación de tarifas e ver se a nosa está sendo ventaxosa ou non, se xa do mercado libre ou ben se estamos no mercado regulado. En calquera caso, o noso consello é utilizar estes comparadores para intentar ter unha tarifa ventaxosa. E sempre, e isto é moi importante, facelo nos de unha maneira activa, é dicir, non facer caso de todas esas chamadas,
7: claro,
8: que nos reclaman con descontos, que nos chaman a nos esto desaconsellamos desde el Instituto Galego de Consumo contratar nada lo que nos ofrezcan por teléfono ni por cualquier otro medio a distancia. O mellore entrar na CNMC, na Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, buscar o comparador de tarifas da luz, o comparador de tarifas do gas, ver cal é a que actualmente a máis ventaxosa, dependendo de cada persoa, lógicamente. Pero facelo ti, a partir de aí, poñerse en contacto coa empresa que nos parezca máis oportuna, claro. E facelo nos. Ajá. Nunca atender as ofertas por teléfono.
7: Entendo que o mesmo consello nos vai a dar para esas máis de 12.000 a 8.000 consultas no ámbito das telecomunicacións, unha cifra verdadeiramente importante. Supoño que detrás destas consultas están tamén, non, a telefonía, a fibra, a televisión, os cambios de tarifa, estes que tamén nos ofrecen por teléfono.
8: Igualmente, nos desaconsellamos aceptar calquera oferta. E de feito, a maior parte desas consultas que ben citabades están relacionadas con cousas que ao final non sabíamos que estábamos contratando, porque esas chamadas ao final levan a engano, a incluirte servicios que non solicitaches e a ter unha factura en definitiva máis cara. Uh-huh. Por lo tanto, temos que adaptarnos tamén ao que nos precisamos. Ás veces, dependendo dos fogares, non precisamos un gran número de gigas, non precisamos o mellor pues, un gran número de canles. Todo depende de cada persoa das súas necesidades. Pero a partir de aí, o mellor é comparar por un mesmo. Temos o mundo digital para facelo, pero tamén, como non, temos as distintas oficinas físicas que para as persoas de máis idade pues, siguen resultando de moito interés, é facernos a comparativa, planificálonos, non deixarse levar polas chamadas e polas ofertas agresivas que ao final, xa digo, a gran parte das reclamacións en materia de consumo veñen desas chamadas non desexadas que chegan aos móviles.
7: Por último, cando queremos darnos de baixa, moitas veces aparecen problemas ou cargos que non esperábamos. Que dereitos temos como consumidores?
8: Por suposto, todo aquilo que non tiveramos contratado, todo aquilo que non saibamos de onde ven, o que tedes a vosa disposición, un teléfono gratuito para chamar, acercarse ou ben chamar ou ben acercarse a calquera oficina presencial. Estamos nas 7 principais cidades de Galicia. Consultar si ese cargo pues é correcto ou non. Nos estamos nas oficinas para axudar a calquera persoa que pues, dude de si un cargo que lle ten chegado pues, é correcto ou non. Lógicamente tamén se pode chamar a compañía, escoitalo, saber que nos están dicindo un pouco porque o mellor pues, nos despistamos nalgúnha chamada ou nos despistamos nalgúnha contratación. Pero a partir de aí, sempre que haya unha dúbida, está a consumo a súa disposición. En o caso de que fora algo non contratado, por suposto, aconsellamos sempre poñer unha reclamación, por pouca que sexa contía. Sempre hai que reclamar, porque ao final son os nosos dereitos e hai que facelos valer.
7: Entendo que debemos desixir sempre que as condicións da oferta queden por escrito, non? Para maior seguridade.
8: Sempre, por suposto. Mesmo calquer sistema de contratación, inda que sexa por internet ou por teléfono, que nos lo envíen en nuestro correo electrónico, pero siempre ter por escrito esas condiciones para poder después reclamar.
7: Pois Sol Vázquez, moitísimas gracias por acompañarnos esta tarde en A Ventana das Rías.
8: Moitas gracias a vos.
7: Día de estreno en La Ventana de las Rías, abrimos también temporada con nuestro espacio dedicado a todo aquello que ocurre en el mundo digital, porque si hay alguien que puede ayudarnos a entender qué hay detrás de las grandes noticias tecnológicas, qué derechos tenemos y sobre todo cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana, ese es nuestro abogado experto en derechos digitales, Víctor Salgado. ¿Qué tal? Muy buenas
9: Hola,
7: tardes.
9: ¿Qué tal, Maite?
7: Qué alegría
9: estamos?
7: Volver a encontrarnos y hacerlo, además, en este comienzo de temporada. Hoy tenemos una auténtica ventana.